Kadi paje sam pašće jebou, tadi paje sam pašće jebou. Da di vataras vet veje kolija, di svinni jeli jolko čvahkas miel, da di komi san ruoša koju, jinda